Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luan.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: e shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash,
0: e kam zakon që gjithmonë jap 110%.

mbrëm mudrit tue e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshoj botën, është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

fotove. Ja larg qoftë humbe. Si të dëgjej policia kun janë si Kardashian në Facebook edhe si Makbule në jetë? I can feel it.

0: Shkoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, kryova një biznes, dhe sot shokët punojnë për mu.

orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, kape radio.

0: Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Cover Radio.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse ren, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
5: e kam të them motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk më make sense as më. Old laser.
4: Veriona thonë vaj, thonë grave. Për lehet të ska të kuptim.
7: Yes, yes.
4: Hopim, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane in situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0868 230 000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Shumë larg, por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjese!
2: O, mirë mëngjes, gjithë dëgjuesit të cilët puna dëgjojnë në këto momente në frekuencë 101.7, kjo është klubi mëngjesit këtu në Club FM Kosovë.
3: Veçanërisht ata që janë zhuvona.
2: Sikur të ja? A?
3: Pa, e apë edhe një ranë sy që atër.
2: Se ke dëgju alarmin nga shiu.
3: A, komën si.
2: Se shiu ka qenë rë, a, disa shumë ka ranë atën.
3: Vëllojnë, mësë më trajë sa në skunit.
2: Aske një sen, ha?
3: Hesë.
2: Për pak mësë më të një asë dëgju si të sot, ha?
3: Për pak.
2: Gjëra se ndonë.
3: Qështë jetë sekundash dhe minutash.
2: Dy qërëshorë sot të dashur dëgju si në këtë të martë. E honja kaloi me një ditë fantastike, por me gjitha të sot vranët mëngjesi. Si që thash elë matën ka ra, shije këmë dëgju kështu rebeshin kër ka fillu. Me një dy herë ka pas taman kështu. E hapa pak kështu, jo dritarën, po perdën për me pas qa po ndodhja, është qeti, është e bukur duke i kështu, edhe në shiu kur bjen, edhe pas ta i pedin ti.
3: Unë e sot bateriti pas në musha.
2: E që kjo me rëndësi?
3: Ku,
2: qëta shpe
3: vri, po shumë bateri pas në fërsot. Runu dhe gjuse.
2: Runu se.
3: Po shpër të reka.
2: Jo, dy qërëshor, sigurisht një dit e rëndësishme në Itali, el, e pas kanë
3: festën e
2: Republikës. Po shui kanë.
3: Po bre.
2: Festa de la Republika.
3: Se na i thonë festa pavarësisë, këtë i thonë festa Republikës.
2: Po këta pavarësi që kanë pas Italia.
3: Po, italian.
2: Kështu me pavarësia me kështu. Është një festë kombëtare në Itali, çdo vit në këtë ditë italianët po kujtoj kanë një votim të veçantë që pas kanë ndryshuar vendin e tyre, sepse shumë kohë më parë pas një lufte raskapit, se thotë, njerëzit në Itali vendosën se nuk donin më të kishin një mbret el. Pra da i votuan për të hapur një kapitull të ri si republik, që do të thotë se populli dhe përfaqësuesit e tyre të zgjedhur do të merrnin vendime së bashku. Pra nuk ka më mbret. Nuk ka më veç një njeri me vendosë apo do më bo. Edhe naturisht Italia tashmo është një sistem krejt ndryshe nga ajo që ishte vopare, edhe italianët po e festoj kanë këtë ditë, bravo ju qoftë, mirë shumë, pse mos me festu. Qa pat një diçka tjetër që e pash?
3: Diçka tjetër e pash dita e pulave ishë në Amerikë.
2: Që pulave?
3: Pak interesant për shkak se po na ndohen dot atë kështu me Evropë, me kontinente. Për shkak të ndo festa në Amerikë, që për shembull dita e nonës, kjo sa është frek në me 8 mars,
2: me 8 mars e krymë që të të gratë.
3: Te dita e gruas.
2: Te dita e gruas i krymë krejtë na.
3: National First Ladies Day.
2: First Ladies.
3: Po, zonjës e parë.
2: Na kena pas zotrit parë.
3: Po dhe zonjë.
2: Po, veç po thamë kështu, edhe ne kemi pasat dhe zëtrit par.
3: Ko ka edhe një fest, po së fest e jo, një asë javlje mu për men. Vazhdojmë. Usë qyqës ka
2: po. Ok, mirë mëngjes, për në thot, pleurati, mirë mëngjesi për juve, o klubista, për në thot, e pashë dhe në qëta.
3: Pësë
2: është fest e jo, në.
3: Shujmore me këmë mëngjes.
2: Pleurati, mirë mëngjesi, falimderit shumë që je bashku klubit mëngjesit, si zakonisht, do mëngjes, pleurati është me neve.
3: Mirë mëngjesin atët edhe Halime, edhe një tri zamra, qërë e ta shabë se
2: ka
3: këtu dhe
2: bledin, për që thajo muzikë fantastike qysh.
3: Mirë mëngjesi yje.
2: Kush na thot?
3: Na thot Beni.
2: O Ben, mirë mëngjesi. Çfarë moti keni anë?
3: Po, çfarë po bën ai?
2: Kurioztua.
3: Një foto na vjen edhe nga Arioni që ka mungu dje.
2: Ku
3: e kanë rion dje?
2: Kush
3: nis për deti ta mund puna më së mëro shi. O, hajde për hajër.
2: Me pastorës që keni zorion.
3: Kënaq që shijoja se... Vallaj, një pushëm kurse ka.
2: Qishja, në 049.
3: Sot pushëm primej e krejt e këri.
2: Po, qishja, ke. E kështë ti kalaj.
3: E këm që dorën sot.
2: 049-55-1-1-4-4 në shkruani ku jeni. E si po e kaloni këto mëngjes të vranët, e patët fështirë me uzu, edhe ju sigur e le që me nëzi, erdhë veç kër e pashë moment fundit.
3: O, në nuk e kom pas fështirë nëse më zhu, heq. Normal, zona në ora 4 e gjys.
2: Po.
3: Sot derin 6 e gjys. Edhe ato, së dëshë as ku jam, as që ka ndo.
2: Fationi e lëpuna thot mirë mëngjesi nga Krena.
3: Mirë mëngjesi Krena.
2: Si me kalu Krena
3: dje? Qka boni dje Krena?
2: O Fationi, a i përgatitën a i sen krenës dje për ditën e vetë, ditën e fëmive. Hajde, Fati, hajde, lëvrit në i sen.
3: Ylli në atët mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Ylli, mirë mëngjesi.
3: Po shkom shtojl.
2: Ah, që rrugve.
3: Nusa, kemë s'pjodhe të për detin, Aika.
2: Rrugve dë gjusë i tanë gjithan e në detit martën.
3: Qokalitë, moj, që rajtën që në mu shumë pëlqen, me shkun me s'jog, e u rri vikendin detit.
2: Në me kja?
3: Jo vre se të shush kalablak, o, me s'jog, ashtë tani ma i mirë.
2: E vërtet është.
3: Pak si penzioniste, po, s'kalitë.
2: Okej, të shkojmë e këngën e parë, për sot, Am I Wrong, nga MV.

0: Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Jene me klubin e mëngjesit bashkë me mua dhe Florin dhe jemi bashkë deri në ora 10. Na tregoni ku jeni, si e keni nis ditën në 049-551-144. Ora aktualisht shënon 7:14 e mu sot qëllim ka befasu.
2: E të befason pra?
1: Adim ses, po ato a mundësi me këshyr prej kutis që ka me besh kur dola në shi.
2: A pra, në të shtë në shi,
1: në shtë të Tash hajt mirë, po për një me dëgjurëm sova djel, hese prita dëgjurëm për një me përfasaj.
2: Ja. Hajt të regona që shka me kohën sot, kështu më përgjithsi, mëngjesin po e shrojmë, po...
1: Aktualisht po shënon 16 gradë temperaturat, ka rishje të vogla, të imëtaj. Gjaditës maksimale dëshënon 23, ndërko pritë që me pas edhe pak djel, pak brancira, po besoj që shiu vese do ndalit në brenda 2 orve.
2: Okay, edhe nuk
1: edhe
2: do për
1: sot duke që nuk ka, po këshërës është është sigur t'kjo.
2: Një
1: me veti një qadrë që ati përshdoras.
2: Një qadrë duke pas me veti.
1: Po ndrojnë sanet mrena minutet.
2: Mëngjesi malësore. Malësore është bashku me neve. Thot mirë mëngjes grupi Manxhek. Shpresoj t'jeni mirë. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur sot.
1: Mirë mëngjesi malësore. U myt hapi thon si flori me çu shko shkojm pim kafe.
2: Çu shkoj. Ani çu shkoj një fajin mu.
1: Se ska. Jo më nxon një skom po.
2: Çu shkoj ktheve në program.
1: Ha.
2: Jeni me mua dhe Florin dhe me mua mnjini të gjithë. Po që të Florin s'pa e njën.
1: Pa në dajt. Se këna këshirë për pak.
2: Malzore, valinderit shumë që je gjithmonë me neve edhe na respekton me mesajët. Kismet ka me ardhë, ka me ardhë edhe me tapini kafe aty. Mirë, po se kur nuk e di.
1: Si sto premtimet e politikanve.
2: Mas.
1: Ju vjetë në rane.
2: O, që ta shu ka kuarni me më shku. Me kopë në i vota në i sena. Do të dëgjojmë këngën Believe nga Sherë.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Ani s'kem përgjigje. Kush s'ka përgjigje? Kush s'ka? Që malësoria ka një përgjigje?
2: Hajde.
1: Për mua dhe ty. E ma bashkë premtimet e politikanve i kishit edhe jo.
2: E malësore. Me ditë që ka e kjo në. Me ditë që ka e kjo në këtu.
1: Po, ne anë i gjuj pa e në gjuj. Hajtë se na bajmë, i na mzu me bajtë.
2: Veni na ka thonë të nasë. Mirë mëngjes na tha mahirët.
1: Mirë mëngjes prapë se bjeni
2: stashu.
1: Stashu këfil.
2: Jo, e pyta për kohën edhe çka që ka një ditën. Tha të nasa dhe kena me shi. E unë e më punë vëllaj su prej orës 6 mëngjesit.
1: Ah, ba.
2: Që tërkora 6 bëse më konzumin matë mirë ben.
1: Vashdo me punu o ben. Se pa punë s'ka kur gjoj.
2: Pun punat e dit.
1: Elin që flan.
2: Kur jeme të këtë njët.
1: A kina njët mira? A una?
2: Jo,
1: po e kam njët mirë.
2: Hajtë.
1: Mos shko aty ku të qënë rruga, El. Shko aty ku nuk ka rrugë dhe lëtë gjurëm. Kryo rrugën të.
2: Bëjë rrugën të. Qëre, shto mirë është, po nuk është më letë.
1: Jeti pari që e ke bëshë atë rrugë.
2: Qëre, fizikisht në është adhe bëmë, po...
1: Ja, kjo nuk është për fizikisht, kjo për asysh. Bëjë një gjë që se kam bëhë tjertë.
2: Ma se kur bjem borë, shkër e hek bukë.
1: Kriot i shkatë si kam bukë tjërë. Edhe.
2: Qëre, shumë të anje bukër, amo për një ma shumë fështirë. Mas pari me dual për i turë, mësë më buajë delja e zezë, se para se me mri suksesin, fillim e shtë bulizohësh, që me qenë se
1: me
2: quajmë bulizim. Qa. Edhe, po me gjithajt javlin edhe shumë të anje mirë.
1: E mirë është.
2: Që me ndjek rrugën të ndë. Jo me bo kështo me turmën.
1: Qashtë?
2: A du në kom njëm.
1: Ajde?
2: Nga e mirë.
1: Po.
2: Pasiguria është gjendja ideale për të nëzitur një njeri që të zbuloj aftësin e ti.
1: Me vartet është
2: shikë. Me thonë që ato momente e vrinë.
1: Kushe, a?
2: Po.
1: Deri ku është me shku, a?
2: Ska, e kom edhe një. Ty e vzorasi.
1: Po thotë malësori, unë kështë e një konë këto ditë se nuk jënë konë.

0: Mirë,
1: prej bajrua me sa mbështetë të
0: mëgjen. Ska nevoj se edhim, edhim ka, ka shkon.
1: Ku e ka, hajde, ku është të tash?
0: Pak para se rrethit, pak para se shkut, që tash prej të soj bjen.
1: 720.
0: Jo e ka kalu rrethin e flamurit, që tash prej të dikur anej ka, bile, bile, me gjasë dhe vetër nikon e ka kalu, dhe oh. është rrukës.
1: Valla, e mëgjen, si ki pun të mirë me qëtë flurin.
0: O, i GPS. Gjithve jo ku mënu ka një GPS, i dim ku shenë të gjusë tonë.
1: A ka një sërë më bu kolon, halo?
0: Jo, edhe pak. Që shtash është verdë kështu në për rrug, edhe pak fillon me uskushe, edhe tani jesë njerës në për kolona. Beni, me sa duket, ne ka dërgu edhe një thonje dite.
1: Hajde, Beni, gjithë mund i ka super thonje. Njeri u të regon madhështin e ti, jo kur fiton, po kur përbalet me humbjen. Bola, e mbeni, mire, kise, qësh kur fiton, a ki po akit njerës vin të arrejn, krohën, zdi, disysh ashtu, krejt kanë që me nxyka pak, momentin që hup.
0: Që malësore, apo dhëtë, po më duket, ko më ardhëm 5 herë, disa të vinë ju njëherë.
1: Hajde, më malësore.
0: Ti malet e kjoj, se vesh një je. Ti vesh me vjetën vendos, po shkoj. Na zumë po merëm i vesh. Që ma gjumë fajnë mu kjo, Eli. Jo, kjo, jo, më tha.
1: Ko shmoj, u, që, une, s'ko shonë.
0: Ti.
1: Ja, unë jam shumë e sinqert.
0: Okej, të shkoj me këngën e radhës, dorë dëgjuse, dhe pastaj do të rikthemi, sepse kemi kuizin e personazhit që ndroni me neve.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kapë Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKA. Falësh.
7: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhet. Çka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jot më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: vjeshe, dy bëjnë pyetje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agjendat u dalin në ndihmë të dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë
0: për të dalë fitimtar në quizin e personazhit.
3: Gjithmonë ka fitimtar këtu në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, jeni në frekuencën 101.7, ora 7:37 minuta në këtë të martë dyqershorit 2026. Një mëngjes i vranët në kryeqytet, aktualisht temperaturat 15 gradë, nuk po e shoh apo po, megjithatë ka rreshtet lehta apo jo, apo s'po e vrejë. Nuk e di. Okej. Okay. Urojmë që shiut nalet sa më parë, më duket Elena tregoi që diku rreth orës 9 pritet me u hap. Qili, pra, u largu vranësirat me do djelë edhe me...
1: Jo djelë nuk pak, bëllak kështu shumë. Aty këto, jo, ka pak.
3: Ani, pak.
1: Po më rëndësi shiu ma undoj. Mirë më ngjese.
3: Kush na thot?
1: Se s'pa bërë një pjesë e misionit me tregu vica
3: të kresh. E tregoj në kresh? Kresh?
1: Vëllaj në kresh qarë, nesë pismat. Po, të mërkurën, pëllojmë ditën për me tregu vica. Nesë
3: kena me tregu vica. A më vica, vica, jo, kësi që kena dëzhu krejt. Na i një që se kena... A, që se dim.
1: Së, gjenu e sanë interesant.
3: Kresh, falimderit që jemi.
1: Falimderit edhe për sugjerimin, Kresha, falimderit. Artore një ashtu në atët mjesi klubista me një fotografi nga qofa për të Dragodoni.
3: A, po.
1: Jo shumë kolon dheri ta, shko ke që herët artor.
3: Herët është, herët, aloham. Edhe zështë të më pëmë.
1: A,
3: e ka një foret mirë artore. Edhe zështë të më pëmë, thëtë e kam po dhe pedin. E na po pëmë kështë pedina. Edhe lej, së është të mpem, dhe...
1: Lofet, jo, që është lej faktet, gjinja për folin. Tanja me preferume. Lej faktet, gjinja për folin.
3: Para se të fillu me lojnë, dikush tjetër na ka thonë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi edhe një zamër, na thotë Rea.
3: Rea, mirë mëngjesi,
1: mirë mëngjesi. Që është e qua, këtë të shua.
3: Palaj, qëtë më u qu si rën.
1: Falë për vetët e, se që ka si flutër.
3: Një me kja.
1: Po, po, po, po.
3: Me bobre, me vjetë shkojnë dëpër.
1: Lullet rinis kjo abon. Okay, me bo, para më nodhe që ta më manku.
3: Gati për lojën.
1: Hajde.
3: Edhe këmë po njënin.
1: Ka dal, njerë po ju të regojmë që duhet me bu gati të telefonat. Në 049-551-144.
3: E, vërtit.
1: Bëne gati aty, tëk. Edhe ndë gjëni me vëmendje, unë e kom me apë maksimumin në ju kalzu.
3: E jo, laj, po.
1: Që se thëmë amrin se amë puna jam.
3: Kujtës!
1: Ta kalli lojnë, hajde.
3: Jo, jo se kalli, jo se vërqatë e jam këtu, ne.
1: Hajde.
3: I mshelje, mune.
1: O, unë e pasam e bu pytje.
3: U,
1: hajde. Qërë ti ki qef shumë aktort.
3: I kom qef, po jo, sësht
1: aktore.
3: Ja, sësht.
1: Politikan?
3: Ka qenë politikan.
1: Për në ma,
3: është politikan. Nuk nifët si politikan, drejt për drejt, po është marrë me politikë.
1: është marrë me politikë.
3: Po, është marrë. Interesant e është qjafë.
1: Ka shëtu në futbolist, po njëna i futbolist që është marrë dhe me politikë.
3: Po, e një, për shambull, Kushtri Mushica është një nga ta. Sami Borosja, është disa tjerë. Ja, janë disa që janë marrë. Profesor Bilbili, për shambull,
1: po
3: marrë
1: dhe politikë. Mire ki, qa që shumë dzuni ngosht.
3: Jo, nuk dzuna ngosht, ja, për kundra zi.
1: Ngosht. Okej, ta shte i pak trunin.
3: Shte një zinë më funksion, vëllas e dvin.
1: Gazetar?
3: Jo, së është
1: gazetar. Analist?
3: Jo, po ka qef me bu analiza, po nuk është analiza.
1: Okej, atër
3: e... Shkru ndo me thonë për gjithë shka e... Asi e... Meret me... Ke parasysh.
1: Këngëtar jo, se ti qysh këngëtar edhe politik.
3: E pse jo, që kanë këngëtar që zmerën me politike që shkrujnë e që zase.
1: U, po një me që mire kje, Donald Aloshe.
3: Thashi, Adelina.
1: A, po, okej, në regull. A tërë kemi të bëme këngëtar apo këngëtare?
3: Këngëtar.
1: Këngëtar, që në të kaluarën është marë me politik.
3: Po, vëllash.
1: Mosha?
3: Mosha, saj kamere, pret? A, vesh të këshyri? Është vëlla, nuk e di sa sakt, po është 47 vjeç.
1: 47 vjet.
3: Po vëlla.
1: Çfarë zhon rikëndon?
3: Arctus, domethën
1: sa shorap këto.
3: Jo, s'është mëna.
1: Okej, me muzikë Arctuse.
3: Muzikë Arctuse, po.
1: A e njohim familjen?
3: A vëlla, nuk ja njohim shumë, përveç nëse poston në Instagram ndonjëherë. Në rrjetet sociale se kështu jo shumë, po mendoj, edhe nuk është shumë i ekspozuar me kështu.
1: Okej. Përveç po në muzikë, domethënë muzikë Arctuse, mosha 47 vjeçare.
3: Po.
1: Na i a shoh aktive muzikë?
4: Së fundmi nuk e di, prit, më fal, vetëm të futem të verifikoj, se nuk e kam dëgju ka her, po, po menoj që se kam dëgju, nuk do të thot që ai nuk, nuk ka, valo jel, jo dhe ashtë aktiv, po më duke të kove të fundit, a? Po ka, ka ka tërhek pak nga këto këngët, me thonë treja që...
1: Ok, me qka po mirët pro aktualisht?
4: Valla, a me shka po mime, po me vo me hi me kontrolu në rrjetë sociale, me real estate, diçka o me.
1: Real estate, aaa.
4: Do të shmime të shpijave.
1: Oke, okay, oke, okay. Mos njërët pak edhe si me ba mirësi me dosane.
4: Po, po, këto e ka, ka pas gjithë, po.
1: Kom do këti roshë, më fije.
4: Aje shë, e që edhe një sem, po e thëmë, po si të thëmë qëto, ka prikë që të da kuptojnë. Aje shë Kosovën si Qipnis.
1: Ti më bënd të vuaj.
4: Zero 49
1: ku,
4: 5-5-1-1-4-4 na shkruani.
1: Një kongi pa të bëjt sa shmë doko të virale së kundi në Big Brother.
4: A, po, po.
1: Po, je zot, në, zisha u konjë.
4: Sa shtë të që e këmë i kej madhe i vogël.
1: Ja, kush
4: është këtë personaj që po flasim, dashur të gjus. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit. Lojnë organizojmë vetëm me mesaje. Ju desht pa ko, Elit, për me i ra në trak, se thojmë, na po e gjetë.
1: Se kom gu mati.
4: Po se kom gu asune.
1: Kështë që, edhe në qysh, ku nuk i ngan, tupin pak për memorje, ose dhe i t'ju bësh. Po, mirë, nuk jash keq.
4: Krasht
1: me fillim, kom fillu me
4: Ferizaj, Kosovë e Shqipëris.
1: A mo, për një me nuk është shumë aktiv muzik, më doko të ndorë, s'ma këndon.
4: Që ta kallë dansë?
1: Po, po, këndon.
4: Fash për që u marrë me politika stërdë, kështu heqa?
1: Jo, jo, nuk e pas në dit, ha?
4: Që shjo mojnë deputet u kënë?
1: Që mojnë deputet?
4: Po, mëre?
1: Kur moj?
4: Dhe kur shumë, një nashta ma shumë se soj ka.
1: Ise të për të tjetë, nëse në një konkret, ku më ka interesu mu në atë vakt, kush është deputetet, shka bën deputetet.
4: E po tash, aktivitetet e personajit kanë qenë, qa me botash.
1: Oke, edhe njëherë, për e fundit, po ju thëmë dhe gjuzet, letë shruajmë në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, kush është ky këngëtar, 27 vjeqar nga Ferizaj, i cili më herët është marë me politik, po anë i dhe tash
4: Ka qka?
1: Ka Gjakova, ka shvija jem.
4: Po, tu e të dry me ka Noel.
1: Jo, unë jam me ndëgjus.
4: Unë jam dry. Heq, dëgjus du të me gjithë që shtëm, ja u bo ma të fështiri, ja u vish, e më në gjithë ka
1: Gjakova. Shkru një më WhatsApp.
4: Ani ti me bënd të vua.
1: Po, po, që jam kujtu, për pak e shvija thë në emrim, mirë sa djega lojen.
4: Jo, lo gati ke, vish edhe pak, edhe më dish ke loja.
1: O, e më blenë më konë ti mirë, në andimën, së fënë me një muzikë, mja unë i mu.
4: Jo, jo, vish edhe që ta dhe u kryjtë, më thonë.
1: Së përbojmë lojën ish. Kështu që i pas ka një disa hit, di ka shumë hit, vem?
4: Shumë hit e ka, po së përbojmë nuk e pashtë që ka si në aktiv. Nuk e pashtë.
1: Para 3 viteve për më dalë video, për më në i ka nga e fundit, nuk e di sa...
4: Po dhe që ashtu në i send?
1: A nëse ka pëmirët me biznes, pëse ju?
4: Që atje, që ashtu, diqka ka Gjermania o silke, diqka, kështu që...
1: Okay. Mos të razo plagën e vjetër, ku do kongi pas ka shumë pujtëse.
4: Bol. Hajt, vesh edhe inicialet për i themi, lëpik të. Shkruani në 049 55 11 44.

0: Elida 5, dëgjo, el për sho Google Map.
1: Hajde.
0: Rruga Garibaldi e blokuar. Kuq gjitha nej, sepse kam filluar tashmë kolonat.
1: Kësërë nga bëllin a kështo të, që blokohëm letë në kolon, po kur vjen shi, kuku, rruga, do më pun e pa diskutush me bot.
0: E vërtet, rruga Agim Ramadani e blokuar, edhe nuk është kuq, po është bojgjak.
1: Mazi, mazi.
0: Edhe ma shumë. Shumë problem. Unë pritoj shumë me najtë kolon. Që krejt pritojnë me najtë kolon, po dy qysh janë isi mu bu nërvaz.
1: Me rëna i livër në herën tjetë.
0: Jes, i s'kam njerë.
1: Pak të më përparimi, ka thonë ashtu që kolona që në të mira me lezu libra.
0: S'mar vesh sen. Rruga i lirë kërën shepë si gjithashtu.
1: Këshëre.
0: Po, që e blokume.
1: Se psa në koshë në kolon, vështë e lëshon një radio të mirë. Për shembull Club e Femen edhe ta bojmë për 2 minuta. I harrom problemet për sa sekonda. Kështu që ka kolonat vetë mira të vetë.
0: Komunikacion.
1: Ju përshëndesim, ju duam, bashndjej me ju.
0: Patjetër, qëtu me muzikë edhe me biseda të këndshme po munohemi mja u bue. Sa më atlet mi u tregu her pas here çtu ku janë çtu kolonat, çu më thon më të mëdha, edhe trafiku më i rënduar. Edhe urojmë që ta kaloni sa më lehtë, gjithashtu edhe rruga Edmond Hoxha është krejt bojgjakt. El, edhe nuk e di, domethënë. Koza problematike që mëngjesi. Unë se di çu shumë është e çuditshme që njerëz mrinë në kohën në punë. Me qëto kolona, me qëto. Ose nisën ma herët me gjasë.
1: Menoj që nisën ma herët se e kom vrejt së fundin një trend, cëri nasha kemi praktiku edhe vetë, kur kemi punu bashk, pari me shemi taku për kafe, mas ne kemi vazhdu në punë.
0: Po është e vërtetë
1: kjo. Që po i shoh që plot njerëz po e praktikojnë që çan, po mbledhen e për kafe pak më herët.
0: Edhe çita që fillojnë herët, a?
1: Po.
0: Ora tete, po, takuan ma herët, 7 gjysën, a i sa?
1: I naj kafe në diska edhe në gjitha nalt në përzyre.
0: Që kjo është shumë e mirë.
1: Mënoj që mirë, po.
0: Se ikin një pjesët kolonës e kështu, edhe kanë tani ma të letë. Që një propozim, kush përna dëzhën? Që një propozim nga Eli?
1: Mbladën e, pjeni ka një kafe, i qenë
0: një sytë. Dini ma herët, po,
1: normal, për shambull nëse ti delë rrëth orës 7, din 7:20, për një ma nuk i problem. Për 10 minuta i bjen që thojnë koke qarkë. Prishtinës, po për ndryshe del edhe e për një kafe në gjithë është nalt pa presion.
0: E vërtet, vazhdo në tjetë vranët në krye qytet në këto momente, 15 gradë janë temperaturat, pra me temperatura jemi okej, deri në 23, po shoqë që do tjetë maksimalja, kështu që nuk ka tendenca për me qenë shumë ftoft, pas dite nuk pritet me rashi, se dje i kemi paralemru shumë të gjusit, që mundet me pas shi mas dite, pat kështu vranësira, erë, fryu, koxha,
1: po
0: duke se shi nuk pat, nështë ta disa riga shumë në tleta, mirë po e rëfishme...
1: Pas mes notës ka pas, që përmendë të
0: po, pas taj po, janë natën po flasë gjithë mund për pas dite.
1: Jo, ndo njëherë, nëse e shë, për shambull në me iPhone, përderu se iPhone-t, në kur e këshyr kohën, ta qëtë me shi, po nëse hinë këshu në detaj me këshyr kur bjen shiu, edhe nëse është rreth mes natës, prap ty ta jap logon që ka shi, po duesh me evidentu periudat kur mundet me pas.
0: E vërtet. Krejt ju që po amenconi, po çka kanë këta se plasin kështu e nuk i lexojnë mesazhet. Kemi goxha mesazhe, edhe duhet mja von hakun se cilët e mi lexu se cilin që na shkruan, sepse kemi shumë respekt për ata që na shkruajnë. Do t'i lexojmë më një herë pas reklamave të cilat vijnë tani. E ju që nuk mundeni me na dëgju, thoni po dal pi veturës edhe nuk ju dëgjoj, na keni në clubfmkosova.al e gjithashtu na keni edhe në aplikacion iOS apo në Android.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.
7: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjese për këtë ata që vetë se ju kam bashku tashmë. Mm-hmm. Klubit edhe pse na pak më vonë, na kemi filluar prej orës 7.
1: Po, po.
0: Do jemi bashk deri në ora 10. E tash është ai momenti final, që vetë se shpallim fituesin e parë, për sa mos harrojmë se kemi edhe një lojë tjetër shpërblyese pak më vonë, meqense fituesi është rikthyer te vendi ku duhet më kon.
1: Po, po.
0: Fjala për Florin. Hajde Flor.
1: Vetë kallzojone. Atë 2-4 që nga ka shkruit Labinot Tahiri ka thonë e Lavi Berizaj Kosove Shqipëris që shtë e shkruun atë kaloni bukur nga kalon gjithashtu te 2-4 falemderit shumë që je me klubin e mëngjesit kemi Ardiani gjithashtu Ard mirë mëngjesi falemderit që je gjithmon me neve ka thonë Labinot Tahiri gjithashtu e kemi edhe 7-8-5 thot mirë mëngjes Labinot Tahiri bashkimi thot Labi shkurt sigurisht Labi gjithashtu e kemi edhe Skendon, pra Skenderi cili na shkruan tek mesazhet direkte Labinot Tahiri. Po vazhdoi me leximin e mesazheve në Viber ku e kemi Sebahatën, mirëmëngjesi Sebahate. Labi ka thon, Labinot Tahiri. Nysi gjithashtu na ka shkruajtë dhe thot Labi, kemi Besën se është me neve. Edhe thot Labi Besa Zonja Vajitja në mirë mëngjesi Labinot Tahiri drejtimi po ashtu është me klubin e mëngjesi dhe thot Labinot Tahiri a përshet gjithë kanë qenë sakte asë njësë ja ka huqë me përgjigje Luani thot Labi gjithashtu e kam edhe Bajramin, Bajramin e vogël që i themi ne Labinot Tahiri edhe në ka thonë mirë mëngjesi Bajram ga ditu Këto ishë mesajët të unë.
0: Onë e vrëte kongë në lobit prej bledit, bledit kërka.
1: Skena.
0: Kuku.
1: Skena.
0: Ajde, për njësë edhe në me mesajët në WhatsApp, dhe njësë me Blinin, që ka thunë Labinot, edhe nga ka përshëndet, mirë mëngjesi klubit. Mirë
1: mëngjesi, Oblen, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi,
0: Blinin, mirë mëngjesi nga tha edhe Reja, dhe njështë ka thunë Labinot Tahiri.
1: Mm-hmm.
0: Dhe sa sot, nga ka thunë mirë mëngjesi yje.
1: Mirë mëngjesi,
0: Labinot Tahiri.
1: Mm-hmm.
0: 050, nga thotë mirë mëngjesi dhe Labinot Tahiri. Krejt, mesajët ka nartë një të nkojnë, shumë interesant. Gjesi në thët edhe Castro, Labinot Tahiri. Bene u konë, dhe Bene u konë këgjaj shpejt, në thët Labinot Tahiri, pashtu i sakt. Shpresa ka qenë sakt, ka thunë Lobi, edhe në ka thunë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi shpresa.
0: Dhe dal nga dal, erdhëm të ajo që ka qenë më e shpejta nga së gjithë.
1: Cila është ajo?
0: E sakt një kosësht.
1: Cila?
0: Ka shkru kogja gogja shumë.
1: Cila?
0: Zonja Gyltene.
1: Gyltene!
0: Urime, Zonja Gyltene.
1: Bravo, bravo. 2 bileta Cineplex për Gyltene. Të lutëm në shruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë dhe aty do të njëftosh pastaj me detajet në lidhje me shpërblimin janë 2 bileta cilat mund është me i shfrytzu me shku me pa në i film interesant i cili mund të të pëlqej e merë edhe dikon me vete.
0: Mm-hmm.
1: 2 bileta shkon një sheni një film fantastik. Shepini po shkru.
0: Oh, hajde.
1: Mirë mëngjesi, o të bukur për athët.
0: O, mirë mëngjesi, shëfkeun, të përmenda pak ma herët.
1: Fol për elin.
0: Një kong, na pa të kërku DJ Dali. Ko gjam nga pëlqyja, kom njëzme ndëgju pak ma shpesh, kështë të përshëndes.
1: Falinderit, shëfkeun, që je gjithmon me klubin e mëngjesit.
0: Epse ka shuit në Viber e në WhatsApp.
1: Epse, fran, kjo shpytje.
0: Zotri shëfkeun, se këtë rathi.
1: O, dal nga dal do të zhvendosën gjithë
0: në Viber. Ja, zotri shëfkeun, ke ofendu.
1: Anë me
0: thash ku pëllëzon kë shëfkinin, ka i du këti shëfkinin, keq, keq po ka puna.
1: Dal nga dal të gjithë të dali në Viber.
0: Mm. E dëgjojmë damage gets done, më zboni damage me dal në Viber.

0: kush duhet i mbrëm, kush e shënoj golin, kush asistoj, kush humbi e kush fitoj. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: E, shkua që të fjasim për sportin, por kemi mesazhe. Gjithashtu, Shefkini po thotë, premten e bëjë edhe një kërkesë specifike, edhe ajo, komo të pëlqy.
2: Faleminderit, faleminderit, zoti Shefkin. Shkua që,
1: zoti Shefkin. Ana, që, Gyltenia pas ka marrë vesh që është fitu sa.
2: Po, e pyta sa nuk qasë sigur nëse ka qenë të në ndëzhu, apo ju, po kështë qenë të në ndëzhu.
1: Mos i le, është koha e sportit el, edhe do të fjasim për Kosovën, të cilët janë kthyer në stërvitje dje, pra Dardanët, pas ndeshjes miqësore në Prag, janë kthyer dhe kanë vazhduar përgatitjet për sfidën e radhës që është kundër Andorës të dielën. Në seancën e ditës së djeshme, që është mbajtur në stadiumin Fadil Vogri për të teksuar, kanë marrë pjesë 11 futbollistë, kryesisht ata të cilët kanë pasur ose më pak minuta ose nuk kanë luajtur fare me check-in, ndërsa pjesa tjetër e ekipit ka zhvilluar program rigjenerues në hotel pas atij angazhimi që ishte ditën e diel. Puna sigurisht ka vazhduar me intensitet maksimal, nuk ka mundur shumë të bëj elemente taktik trajneri i Foda për shkak të numrit vogël të futbollistëve, mirë, por megjithatë është parë një disponim, edhe sigurisht Dardanët do të kenë qëllim që ta mbyllin sa më mirë këtë ndeshje miqësore me Andorën dhe ta përfundojnë me fitore këtë ndeshje. Foli për Federatën e Futbollit të Kosovës dhe Lindon e Morlahu, që ishte optimist për grupin që është dhe për ndeshjen shpreson që të përfundoj gjithçka në mënyrë më të mirë dhe të arrij fitore. Gjithashtu edhe kombëtarja U21 e Kosovës ka filluar përgatitjet për dy ndeshjet miqësore të këtij muaji. Datat e rinj tashmë po stërviten në përkushtim në drejtimin e përzgjedhjes të Kuran Kryeziu dhe stafit të tij, ndërsa stërviten i kanë mbajtur në kampin nacional të FFK-s në Hajvali. Ndeshja do të zhvillohet me 3 qershor, Kosovë-Turqi, pastaj do të kemi duelin në 6 qershor, Kosovë-Luksemburg. Kështu që do të kemi disa duele cilat do t'i zhvillojnë kombëtara U21 dhe ju dëshirojmë shumë suksese. Po ashtu edhe kombëtarja A e Kosovës në konkurencën e femrave L kanë nisur përgatitjet për dy ndeshjet e fundit të ciklit kualifikues për Kupën e Botës me një fokus të plotë, me përkushtim maksimal dhe motivim shumë të lartë për sfidat vendimtare. Dardanët kanë zhvilluar seancën e parë stërvitore në kampin nacional të FFK-s në Hajvali në ndërtimin e trajnerit Sami Sërmaxhaj. Kosova do të përballet me rivalin direkt Kroacin me 5 qershor në Prishtinë, ndërsa më pas do të luftojë drejt Gibraltarit për sfidën e fundit të këtij cikli, kështu që urojmë që edhe Dardanët të kenë sukses në këtë periudhë.
2: Kur jemi te Kosova, po as luajmë në çovisë e zhbo zyrtare me Gjoes, portieri kombëtare së Kosovës Ariane Muric, po do vazhdoi karrierën në Serin A, pasi Sassuolo ka vendosur që ta aktivizoj klauzolën e blerjes prej 7 milion.
1: Pe fasoj, valore, se Aro kishte paralajmëruar që do të largohet, por me gjitha të
2: po,
1: duket se do të qëndroj në seria.
2: Patlojme, e donjë grova po pretendoj kë më u largu prej Juventus e qyshej pash, po nuk e di sa janë të vërteta.
1: Shumë do të doja që e doni të mos largohet, ta zhvillon të një ver me para përgatitore kështu para sezonit, edhe të shkonte si i barabartë në një mënyrë apo tjetër me lojtarë të tjerë, sepse Edoni kur shkoi te Juventus ishte i lënduar.
2: Po.
1: Ju desh shumë kohë të këndellej. Pastaj disa lojtarë të Juve u pozicionuan mirë. Juve nuk i eci mirë sezoni në përgjithësi, jo vetëm Edon Zhegrova. Kështu që do doja që të paktën ta kishte një gjysmë sezon tek Juventus për të dëshmuar veten që është i aftë edhe ka cilësi për të qenë pjesë e një klubi të madh si Juventus.
2: Kishte edhe zëra, le të themi, apo aludime që mund përfundonte në Real Madrid, po nuk e di tash
1: çfarë.
2: Po Muricin një shok drejt rikthimit madh tek Fenerbahçe, duke se menaxheri ka u thurë në Mallorca për me mbyll marrëveshjen. Këto janë të informacionet e fundit, le themi, edhe Muricin nuk e di pse kom fas shumë dëshirë me po atë dikun tjetër në Spanjë.
1: Do ta shohim. Vera do të jetë gjitha do të ndodhin besoj pas kampionatit botëror, sepse janë periuda delikate këto dhe menaxherët do të gjithë fokusohen andaj. Po më shkruan Arlind Sadiku, kolegu jon.
2: Okej.
1: Okay. O Arlind, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi Linde.
1: Mirëmëngjes. Po thotë e doni po don me Nate, edhe Juventusi po don me Majt. Se jo ty të zgjuar.
2: Okej.
1: Është një informacion i dorës
2: parë. Po, nga Linde.
1: Ta kesh parasysh. Faleminderit Arlind, faleminderit që jemi neve. Një ditë sa më të mirë edhe për ty. Edhe po unë thash, do doja shumë që doni të paktën një gjysmë sezonit ta kishte me Juve, e pastaj në dimrin po themi, të shoh nëse nuk mrin me mi bo performancat që pritet, edhe mund të
2: lëviz.
1: Por do doja që të ishte prezent edhe në një sezon me Juve, që të dëshmoj veten, sepse jam i bindur që po të jetë 100%, po të ketë një trajner që jep pak më shumë shans, do të bëjë më mirë. Janë zhvilluar disa ndeshje mbrëmë, ndeshje miqësore, Bullgaria me Malin Zi, fitoj Mali Zi 0-1, pastaj patëm dueli me Slovakis dhe Maltës, fitore Slovakis 2-1, Norvegjia e mundi Suedin 3-1, Turqia e mundi Maqedoninë e Veriut 4-0 dhe Austria fitoj minimalisht 1-0 kundër kombëtarës Tunizis. Sonte do të zhvillohen edhe disa duele të tjera. Kroaci Belgjik nga ora 18, ndeshje kjo mjaft e fortë mes dy kombëtareve me shumë cilësi. Pastaj do të kemi edhe Gjeorgjinë që do të përballet me Rumaninë, Maroku do të ballafaqohet me Madagaskarin, pastaj edhe Walesi do të ketë duelin me Ganën. Pra ka disa përballje të cilat do të zhvillohen ndeshje miqësore për ata që dëshirojnë të shohin futboll. Çfarë thotë Adi që tim WhatsApp se zoom ja lexu mesazhet?
2: Përpara se më lexu Adi, më kesh e lexu një lajm për okay. Ramos, okay. Cili e kena diskutu pak ma herët, para ca dish veç vëse e ka ble le themi ish klubin e ti se vjen tashme ka ble aksionet edhe kishin akuzu këta aksionuar tjerë që ka qenë oferta ma e keqe që e kemi marrë ndo njëherë, prej 440 milion ish reduktu në 220, po duke që i ka mohu këto fakte ka thunë që pagesa është bërë prej 362 milion eurove, kështu që
1: Ramps.
2: E ka për qëllim me e rritë se vjen. Interesant.
1: Më pëlqen qështu kërë marrin ish klubet këta futbolistët, sepse besoj që e ka me zemër edhe ka një qëllim të mirë fillt për me dërgu për para se vijën.
2: E kemi Adin që pas ka shkru, keni qef ju interisat me mbajt sa ko afja në këtë kjefë.
1: Së është e vërtet.
2: Valo, e në rëndë, ka ofën dua unë si akshalon.
1: Së është e vërtet. Unë e donin e du shumë, është një prej nesh, edhe do doja shumë që të kishte sa më shumë parasitjet mira dhe të luaj sa më nivele sa më të nalta. Në Juventus jam i sigur që do të aprovoj e pastaj të shohim se çfarë do të ndodhë mas nej.

Brother Louie nga Modern Talking. Tani është koha reklamave, dashur dëgjuesi, kujtoj edhe njëherë për të gjithë juve që nuk keni në veturat tuaja dhe doni me qenë me klubin e mëngjesit, e keni Club FM Kosova.al në web, mundeni me na dëgjuar gjithashtu edhe në aplikacion iOS edhe Android, pra me një fjalë, kudo ku keni internet, na jemi me juve.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Bax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
8: Sono male in situazioni.
7: Cose della vita,

League, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: një fjalë, një detaj, një ide. Xhexhoza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duhesh me gërmu, me undalje, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: Kush nuk don me fitu shpërblim, Morel? Kush nuk don?
2: A ka dikush
1: nuk
2: don
1: me fitu shpërblim? Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjuesu në Club FM Kosovë, në frekuencën 101.7 në këtë të martë të 2 qershorit 2026. 8:38 aktualisht temperatura, po shoh 8:38 temperatura, qysh më ne? Ora, temperatura 16 gradë, deri në 23 do shkoj maksimale, ca rreze diellëve që kanë fillu me dal, po shpëndohen rreth, edhe kjo është gjë e mirë. Po shoh në Google Map L, Lug është trafiku, rruga Femila Drovci është shumë e ngarkuar, gjithashtu edhe bulevardi Dëshmorët e Kombit, ka disa rrugë tek rrethët kryesisht, cilat janë totalisht blok, kështu që urojmë që dëgjuesit tonë që janë në këto rrugë dhe po presin në trafik, ta kalojnë sa më lehtë.
2: Ne jemi këtu. Ne shfrytëzojmë rastin sepse vetë ka ardhur koha për lojën e dytë shpërblyese.
1: E vërtet, jemi këtu për juve, po përpiqemi mjau bë sa më të lehtë.
2: Bëni gati, numrin e telefonit 049-55-1144. Sot e kemi një xhexhoz.
1: Kujdes se është pak më gjatë se zakonisht kemi pas.
2: Po, është pak më gjatë, po është tipër e thjeshtë.
1: E vërtet.
2: Mos u lodhni kështu shumë me mendu.
1: Mos overthink.
2: Jo. Atër po e fillojmë. Por si lëmsh është rumbullak, mot e jetë sillet qark, pa benzin shkon e vjen, kur lëviz as kush se ndjen, është plak sa stregohet, por nuk lodhet as ankohet.
1: Bravo.
2: Edhe një herë.
1: Hajde.
2: Por si lëmsh është rumbullak, mot e jetë sillet qark, pa benzin shkon e vjen, kur lëviz as kur se ndjen, është plak sa stregohet, por nuk lodhet as ankohet. Do me thonë është diçka rumbullake që lëviz ton kohën,
1: okay.
2: Edhe pse lëviz nuk është që ndjen që atë lëvizje, nuk i vjen benzin me lëviz, nuk i vjen kur gjo.
1: Ton jetën lëviz,
2: është e vjetër, ko gjapu kur nuk ankohet.
1: E vërtet.
2: Edhe njëherë, po e letoj, për që da e tha që... Së është pak e gjatë, ndështë pak ka nevoj.
1: Vëmendje.
2: Por si lëmsh është rumbullak, mot e jetë sillet qark, pa benzin shkon e vjen, kur lëviz as kur se ndjen, është plak sa stregohet, por nuk lodhet as ankohet. Para më nuk me punu ton kohën e mos mua anku.
1: E more. Ski qka.
2: Shumë kjut kja dhe dishush me rima tepër më pëlqaj.
1: Shumë kjut. Na ka dërgu një foto Adi për i vetënikut te posht. Look. Ta më bo, hajtë se dikur më rini.
2: Na shruanin në 049-55-1144. Cila është përgjigja e sakt e gjëgjës?
1: 049-55-1144, një gjëgjës shumë e bukur.
2: Në secilin
1: prej fjalive, që shme thonë, është përgjigja.
2: Po.
1: Se ka disa...
2: Po, mund është edhe pa mrim për fundim me gjithë. Edhe
1: një. Njën.
2: Por si lëmsh është rumbullak, mot e jetë sillet qark, pa benzin shkon e vjen, ku lëviz as kur se ndjen, është plak sa stregohet, por nuk lodhet as ankohet.
1: 3-5-ni të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesaje. 3-5-ni, numri fundit, mundesh edhe në mesaj zanor, pra voice message që me nga dërgu, të lutëm, lojnë e organizojmë vetëm me mesaje.
2: Diçka që lëviz 24 orë. Kur nuk ndalet?
1: E bukur. Zbesoj që ka nevoj më me thonë.
2: Besoj që kemi të mjaftushëm.
1: Kështu që dëgjojmë këngën e radhës dhe kthehemi prapë.

0: whistle. A dhe me whistle?
1: Po. Koza rrezik shumë bilad.
2: Më nësh me thirë njërë diku larga?
1: Po.
0: Hajt një, rro.
1: Jo, se ja u shas vash. Masni, masni.
2: Nuk di.
1: Pas mikrofonit.
2: E, prap të fitusin, a?
1: Nësaj. Po, bre, dhe kësaj here.
2: Qfar po ndodhë kështu me...
1: Si gjithë një.
2: Qfar po ndodhë kështu, në kom dy opcione, dhe më thonë, kom Viber dhe kom direkt, e?
1: Mm-hmm.
2: E ti me WhatsApp më mujtë nuk ofer, po, hajt.
1: Hajt.
2: Po, filloj leximin e mesazheve direkte, 161, në shkruan për herë të parë. Hëna, ka thonë.
1: Hëna.
2: 14 nishi po ashtu për herë të parë. Toka. Kjo është përgjigje saktë, është toka. Faleminderit shumë që jeni me neve. Gjithashtu edhe 068 na shkruan për herë të parë. Përgjigja është toka. Kemi edhe 880 që po ashtu thot toka, e po ashtu po na shkruan për herë të parë. Kemi gjithashtu edhe Edonën me numrin e fundit 202, a krepat e orës ka thonë. Qëra pëshë?
1: Pom.
2: Gjithashtu, është edhe zona të mesazhe direkte, gjesin a thot zona, toka, o vazhdoj leximin e mesazheve në Viber, është zonja Vahide që ka thonë toka, po ashtu Blerina, fillimisht ka mendu që është rota, e pastaj toka. Edhe Laurën e kemi alë me neve, edhe ka thonë djeli,
1: po. Dhe
2: kemi hëna, kemi djeli, është
1: pak,
2: për toka,
1: po,
2: është përgjigja,
1: e
2: sakt.
1: Identifiku me planetën. Denis Meri Lindin, si gjithmonë nuk na haron, mirëmëngjes me lloj-lloj zakrash.
2: Mirëmëngjes Rilin.
1: Uroj që keni një ditë të mbar, mos u lodh. Me qenë se veshë që ki kuon e pauzës thash, Vlora na ka shkrujt.
2: Vlora, mirë mëngjesi.
1: Ka thonë, mirë mëngjesi, Rota, planeti tokë edhe djeli. Planeti tokë, dhe më thonë është përgjigja e sakt, po për një ma nuk kam fajsa dhe me djelen shumë, nuk është që shmujt me qenë gabim. Halime na ka shkrujt, ka thonë toka.
2: Okej. Okay.
1: Bravo, Halem, e ke gjithë përgjigjen e sakt.
2: Sakt.
1: O, adi ka qenë një ashtu i sakt, duke thënë toka. Blini ka qenë një ashtu i sakt, dhe kogja i hershëm, ka thonë toka, e masni ka thonë djeli. Rëtë toka, o blin. Ndërko, më i shpejti nga gjithë, edhe i pari.
2: Shështë për e kjoj?
1: Njoni së na shkryun kogja shpesh.
2: A po?
1: Na dërgojnë vedo, bile... Pak ma herët, ma e dërgojnë një video se qysh është festu dita e fëmijëve.
2: Ah, okay.
1: Një super video të vrapu me aktivitete.
2: Okay.
1: A për thua, për thëm?
2: Jo, thuje te ola, ma se ki te.
1: Fituesi për sot është Beni.
2: Oh, Ben!
1: Beni, Beni. Beni ka thonë toka.
2: Bravo, Beni! Beni ka fitu një libër nga libraria Buzuku, well. Beni është në Belgjik, tash ose vendos me ardhë kur të vjen me marë librin, ose mundet të kuj prej familjarët vetë që i ka këtu, me i thonë në shku me marë, veç me vdërgon emrin e familjarit. Kështu që Ben, na shkruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe pasaj njëftohësh për detajet tjera. Një libër nga libraria Buzuku për ty.

0: Bye, bye, bye, Insignia. Kënga e vjetër shumë simpatike dhe shumë e bukur. Po e shoh Prishtina, gjithanej Lug L. Gjithanej Boy Jack. Kështu që shumë e vështirë për ata që janë në komunikacion. Rruga Bardosh Gërvala është e ngarkuar. Gjithashtu bulevardi Bill Clinton tashmë është kogja e ngarkuar. Shtu që kujdes, nëse keni mundësi që të i keli me i vënune e parë këra.
1: Me i ka ty e.
0: Muni me u shmoa.
1: Një mesaj që ka muar nga Benim.
0: Qa po thot Benim?
1: Ka thonë, valla, unë nuk kom ko me ledzu, po ja u loj juve dhuroja një kujtë doni, dikush që ka e qef librin. Falem deret.
0: E, atëre, kush ishte me toka e dyta, me sa pash Blerina. Po Blerina. Blerina nuk e di apo na dëgjon, Beni nuk është i librave.
1: Nuk ka mundësi me marr librin.
0: Kështu që për Blerinën shkon një libër nga libraria Buzurgut. Do ta njoftojmë Blerinën edhe nëse nuk është me neve.
1: O Ben.
0: Kështu që.
1: Po më intereson a ke bën ai plan me ardhmë në Kosovë kur vjen ana viziton.
0: Po, vjen. Mo pushimet verore ashtu ti.
1: Duhet më na tregu Beni a vjen, edhe Halimen. Duhet më pyet a vin më na vizitu. Zëdet e nisën me ta, e nisën me neve.
0: Pa tjetër, jam i shqetsuar për këto tarifat që Komuna e Prishtinës po do me ishtin funksion.
1: Hajde për hajrë, po bre një vajtë që ka 10 euro.
0: More, 10 euro me
1: hje. Në nabu për vitra, e duhe me namar ka 10 euro.
0: Ata të fush Kosova thane se në aboni 10 euro me hi, na ja u bujmë 20 medalj, keni me meqët.
1: Mala, bis në meqëm edhe në atë pagu.
0: Një e fundit ke për berberat, që sigur bankat edhe berberat kanë mi pagu nga 1000 euro taks vjetore të Komunës Prishtinës, bazuar për thot në draft regulore në vendosën në konsultim publik. Sigurisht, ende është në konsultim publik, do të diskutohet, do të shojmë, por nuk ka një vendim të prerë në lidhje me këtë çështje, por ka zgjuar goxha reagim në mesin e opinionit publik edhe qytetarëve të gjitha qyteteve të cilët kanë punë sigurisht në Prishtinë, sepse Prishtina është një vend ku ka shumë punë. Mirë po, që kjo me berbena, që ka Allah, kanë më në e rritë smime Noel, 7 po? Euro jem të pagu.
1: Katastrof. Diko 10,
0: diko dhe ma shumë.
1: E, blema, që në nëse ha kjo vetë.
0: Mesatarja është
1: qatë. Ka për dënë ma mirë. Qërëm, kanë reagu edhe Beni dhe Halime. Beni ka thonë, me gjithë qef, kena me pi kafe dhe kysmet në fund të korikut.
0: Okay. Për
1: një ashtu ka të regu që merë pjesë në loj, e shpërblimet gjithë i dhurën. Beni, fantastik. Edhe Halimi ka thonë, one me një gush kysmet vi.
0: Që
1: dë dëve ju presim që to se me ju të regu drejt nuk mdokës që ka klub mëngjesit pas që sa ndëzjus.
0: Po, po dëzjus të bojnë klubin e mëngjesit, sa të ti.
1: Kështë që kafe ju presim këtu në studio. Mat ju kom thonë për përparimin, e votu atë gëzojeni. O, atë mos të bënë nërfasë.
0: E kanë votu që të qësh mos më bënë nërfasë, alas kam rritë të rrithi flamurit.
1: E, që?
0: Që gjyzorë është në komunikacion.
1: O, ditë gjithë mitë në komunikacion, shpërblimin e rrëdhës, kam japë një libër për i buzukët.
0: Vrau, el.
1: A, gjëtëm, e gjëtëm kujti duhen librat. O, ditë, që të rrugën e veternikut në gjyzë që shkojnë.
0: Well, prap, unë po rri vazhdimisht e kjo te Google Map, sepse po më intereson me ditë prapërsisht që edhe rruga Gjevdet Doda knej është kogja e ngarkuar, te rrethët është komplet katë cilësh, për shambull e ki koqë qysh me thonë, te rrethi malë të që njësët ka fush Kosova e kështu. Nuk e di do më thonë.
1: A me ndonë që me së 10 euro tax bjen pak edhe komunikacioni?
0: Po, 10 euro tax me sa pash ke kryesisht në qendër, do më thonë në periferi kështu, okay. Mujnë milion veturat edhe mujnë më futë që me thonë pa pages, por nëse futë është në qendër, pastaj bëhet me pages. Pra, po e themi është konsultim publik, ende nuk është vendosur asgjë përsa e përket një vendimi finale, kështu.
1: Amo, po, të jam realisë nuk kom dëgju në hetë për kësi toksa, asë në vendet tjera.
0: E vërtit është, ka me qështje parkingu e kështu në Londër, për shamull, parkingu në ki mashtrajt në se cilën zonë që futësh. Gjë që në Prishtinë është, po është zona 1, zona 2, se në nuk kem Londra po. me kënë kash e
1: jo, mos super toksa marë pak interesant, po...
0: E vërtit.
1: Ata e po dinë, ata le t'i grotë.
0: Kohë e reklamave dashur dëgjues, qëndroni me klubin e mëngjesit sepse kemi gjëra interesante për t'treguar pas rikthimit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728-230-000. Tab. Bon për një bunë në vizja.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me pjesën e tretë të klubit mëngjesit për këtë të martë të dyqershorit 2026. Dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7 të klubit mëngjesit, do të jetë me juve deri në ora 10. Aktualisht prapë rikthehen vranësirat. Gjithsesi është 16 gradë, duket freskët, a mu i mi thonë? Se, nëzat,
1: po,
0: nuk është.
1: Jo, mirë është.
0: Jo, asë freskët,
1: as ta në regullë është.
0: Në regullë.
1: Jemi të shnojës, nuk po, kanë kohemi.
0: Taman, taman. He, qanë iva diçka Amir Rahmani, diçka lugu shku po, gjel? Po,
1: kapiteni komtuarës të Kosovës, Amir Rahmani ka shënu një moment veçant në jetën e ti private. Gollat, në jarë tjetër. Duke se i ka propozuar partnerës së ti për martis, një modele, le temo se influencerë, ma shumë, Drita oh, Stubla,
0: okay,
1: me cilën janë lidhje që prej një ko.
0: Hajde për hajrë, hajde për hajrë.
1: Nisi pak interesant kjo lidhja mas ndarjes ti të bëshme me Era i Strefin.
0: Okej.
1: Okay. Dhe duke se vese i kanë dhe në fund beqaris letemi, kjo është konfirmu prej një instastory që është publiku nga vetë Drita me mbishkrimin 3005.
0: Amiri?
1: Në Sicili të Italisë.
0: Amirin e kom këto?
1: Amirin nuk e di, jo, nuk ka vendos kur gjo, po me
0: gjithat. Me gjithat,
1: nuk e di, asë këtë përgjizje nuk e kam.
0: E so golin e këm komentu Tina Morel.
1: Ska.
0: E së karjerët për i drenisës atje, e në për Sash? Partizan Shqipnis, e te Dinamo e Zagrebi dhe nej, në për lokomotiv një ere, e te Verona, e tani te Napoli, në për qëtë goj ka kalu.
1: Tani mbetet më po, se që ka me ndohë, ka së ti propozime në jug të Italis, po tabona, diçka nuk e di pse ke shqiptuar të ju në gjuj që tash në Itali. Çdo dorësëm, çdo evan,
0: këtja
1: kam su Itali.
0: Edhe po, i lidhët, po, se që atë në Napoli.
1: Amo në Sicili.
0: Ani, mirë shumë, mirë shumë.
1: Për ndryshe, ka sa i kemi, së, për, nuk kam na informacion ma shumë.
0: Bol paske?
1: Po, po, mi aftu shumë. Jurojmë fajt qiftet, i shuala të rëshëgohën.
0: Pa tjetër, që kjo është me rëndësi, she said yes, si duket, që plan B dhe da dëzojmë tani.

0: dëgjuam She Said. Mirëmëngjes gjithë juve që eventualisht jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Jemi me frekuencën 101.7, bashkë jemi deri në ora 10. Në Irlandë po zhvilloi ka çdo vit një festival shumë i pazakont. Milen bot vështirë ku ka vëzhit. Edhe në qendër nuk është ndaj muzikë ose ndaj ushqim ose këto festivalet e zakonshme, por për flokët e kuqe.
1: Flokët e kuqe.
0: Po më qyka Irish Redhead Convention.
1: Ah, okay. Po
0: vjetë ka njerës me flokë kuqe nga gjithë bota në një fest që është këty tashmë në simbol të humorit irlandez edhe të krenarisë, por një tipar shumë të rallë genetik.
1: Ginger hair. Po.
0: Ko ka një atmosferë shumë e mirë që po mbaj ka ty edhe ndryshën nga festivalet që të zakonshme, pas ka muzik live, lojrat ndryshme arktuse, konkurset që ditshme, edhe shumë aktivitete ku qëllimi kryesor është i thjesht, do më thonë me kalu sa më mirë edhe me një njerëz të ri në një ambient plot energji pozitive.
1: Shumë event interesant.
0: Me kalimin e viteve ku ka ardhur rit, edhe është shëndruar në një nga festivalet më të veçanta dhe më të dashura në Irland, edhe po tërheq jo vetëm pjesëmarrës nga vende të ndryshme, por edhe turist kurreshtor që duin me pa këtë fest të kuqve, po e quaj. Edhe çka është më interesante dhe e papritur, historia e këtij festivali ku ka krijuar nga një person me flokë blond. Që nuk u kon as ginger. Ama duket shumë e bukur se un po e shoh një fotografi nga festivali edhe duket këndshëm. Mun kujtohet diku para vitit 2020, më duket, kanë qenë disa vajza nga Kosova me emrin Saranda, të cilat u patën mbledh diku një 40 vajza me emrin Saranda dhe jo nisë në drejtim të Sarandës për me vizitu qytetin.
1: A, interesant. Emri Saranda për një me është mjaft i përhapën, si do mos pas viteve 90 a besoj.
0: Po përsoj ka shumë.
1: Sepse me qenë se lidhet edhe me qytetin Sarandë, po bashkë po e kontrolloj. Aktualisht janë 2919 vajza në Kosovë që mbajnë emrin Saranda. Po vetëm Kosovë. Sa i përket qyteteve, prika Prishtina me gjithsej 538 vajza që mbajnë këtë emër.
0: Okay.
1: Pasaj është Gjakova, Prizreni, Peja e kështu me radhë. Veç që do me thunë në mas shumë tim Prishtin.
0: Po mu i kanë me bo një festival, vëlla. 2000 e diçka sa
1: ronda. Po, po, po.
0: Ta bojnë nejen, ta blokojnë, ta blokojnë sheshin që shdush.
1: Taksa dhe taura.
0: Mirë mëngjes, klaberna ka thonë betoni. Beton, mirë mëngjesi.
1: E kom edhe një mesaj prej Halime që ka thonë nuk e dip se nuk po e shpallin Republik Prishtinën e me bo me vizas me hi se su ka medje tërsan. Vëllajnë, Halim, mos ja përmend kryetorit se edhe këto e bën. Nuk është për mua çudit. O, di ka thonë, unë jetoj në Prishtinë, çdo gjë kam Prishtinë, tabelat e kirrit i kam Shqipëri, si më identifikon ai?
0: Me që të dhona që i ka sjell Adi, kushton diku 50 euro hyrja.
1: A, po malat.
0: Me targat Shqipnis. 50 euro këta të perizohi dhe të fushgozohës.
1: Po, rrezik. Së është mirë puna.
0: Shqipnis, 50 euro. Adi, kujdes.

0: Kanye West të kishë kallë Stambolin e la.
1: Po bre, po është, ma në fund pasit atyre bende, theme atyre blokave, theme unë për Evropë, në shumë shtete, duke se vese pas ka finalizu koncertin e ti në Turqi.
0: Ma shumë se 100.000 veta
1: po,
0: pas në marrë pjesë
1: koncert. 180.000 persona. Shtu duke bërë njën nga koncertet më të mdoa në Evropë gjatë këtyre viteve të fundit.
0: Pra ta që nuk e din, Kanye West, ose që shpo, po një vetash me je, UE.
1: Po, yeah.
0: Yeah. U përball me shumë anulimet koncertet në mbar Evropën gjatë kësaj vere, sepse ka bodhur se deklarata antisemitike edhe komente gjithashtu që kanë lavdruar Adolf Hitlerin edhe publikimi disa materialeve që kanë përmbajt, shumë thon simbole naciste. Mirë po, ajo që më çudi dike, që parashitja e ti e parë në Evropë që nga viti 2014.
1: Po, edhe ky event është mbajt në Atatürk Olympic Stadium.
0: Po.
1: Dhe më thonë na me këtë pjesë marjet mua dhe ka kalu gëzha mirë festivali pa koncert, le themi, pa ndonjë incident. Edhe është po prani e madhe e fansave nga vende të ndryshme të Evropës, madje edhe nga lindja e mesme. Faktikisht nëse mendojmë a ka qenë festival apo koncert, teknikisht ka qenë më shumë si një mega koncert. Stadiumi jo kështu festival me line-up të ndryshëm të artistëve. Po

0: edhe në Shqipëri, sepse ka mjaft shumë të interesum.
1: E vërtet, Shqipëria vendosi, por me sa po shoh, 48 vjeçari paska me performuar në Holanda, po me 68 qershor. Kështu që edhe një mundësi tjetër për me dëgju, për ata që dëshirojnë me dëgju Kanye West, por unë dua ta përshëndes dikë. Shoqin ton Majdën. Majda, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Majda, është në vetur me babin e vet, edhe për në atë zion, e na përshëndesim shumë.
0: Majda!
1: Shumë suksese, Majdës, në shkollë.
0: Në si me pas, Majdën, dë gjusëm.
1: Edhe i shala gjitha dëshirat që i ka i realizonë. Sot është dita e dytë e ditëve të fëmijës, që shumë dita e...
0: Amo super amë, shumë amë ribukur.
1: Shumë amë ribukur. Majda! Një ditë sa më të mbarë për ty.
0: Halimi ko apo ti shka nervos, për dhe shka po shohem këto ditë, s'kish po e s'fahit liri hesh, edhe ka qesh.
1: O, Halim.
0: Halim, që të sohu?
1: Halim, nërëm.
0: Me pozitivitet.
1: Easy, qëtë. Sa më
0: përpës. Me lojmet mira.
1: Me lojmet mira.
0: Për ndryshe, si që të regoha dhe pak më heret, me 11 korekt të këti vite, planifikohet që Kanye West të vinë në Tiranë të Shqipërisë, kështu që fansat e Kanye West nuk kanë nevojë me ndjek as Holandën, as Turqinë, do e kemi në treva qytetare.
1: Vërtet, vërtet.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online së të detë. Ipko, falçli.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Don't
0: rain me, yeah. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
9: Please don't rain me, yeah.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndja i gi, ajo është motëra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
2: Po jo pra se kam
3: qita me të përmë,
2: doesn't make sense.
3: Nuk po make sense as mua. Old laser.
2: Verjone të thonë vla, i thonë grave. Për lehe për të në skadhe kuptim.
4: Yes, yes.
2: Pimi, hypë mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: She's got the look, Elle. E ka pamjen, ha?
1: Në kremet e ka pamjen që po tu, më la përshtypje disa fotografi që ishin publiku nga Mandy Monroe. Okay. Me qenë se tash më vëqe ka 100 vjetorin e lindjes, i kishbo 100 vjet nga lindja, i kishin publiku disa fotografi, pak ma ndryshe vrepre asaj Mandy Monroe,
0: që me pak
1: glamuroze, ke pak ma foto ma intime, ma një gruet fjesht, ma... Interesant.
0: Ndërhyrje kështu a?
1: Ndërhyrje jo, po po mënoj edhe veshët i pa shumë normale, jo në fotot që si shim publiku.
0: Apo? A
1: po. Qëta është për hirtë parë ka ndalë, edhe paka shumë, nuk e di nëse të ka rame po do njëherë dokumentarin e jetës soj.
0: Po e kum po.
1: Ka qenë shumë e pasionu me pas librave, veçanërisht Dostojevskit.
0: Ah, okej, okay, Dostojevskit.
1: Që atë e dyqysh mëshë, me që do fotografi mëshë pak me linqu që është i njëti person me që ato.
0: Me kuptu,
1: po,
0: ah, okay. Me kuptu. Ah, okej, letë së më që kemi klubista, deshna mi bërshëndet edhe me ju pyt, andikon të ju koha me shi, se shumë boring bot, për mu kër është si vrën të dhe me shi, ama me juve ndresët dita edhe ka geshe.
1: O, oh, falim derit, ah, letë së që jetë gjithmon me njëve.
0: Falim derit shumë, gjithve në 049-55-1144, mundi me nashkrujt, ku do që jeni, qysh po e kaloni këtë mëngjese, ende jemi në mëngjes, ha? Mm, e, sonit i...
1: Na zhomi herët, po, na duke si mesi ditës, po me gjithat jemi ende herët, fatkesisht java këshme që jemi pëthuaj se kështu gjithë javës, dhe kemi me shi.
0: E pas të ndrushme.
1: Po, mirë që nuk po është ftoft. Më thonë, temperaturat kam fillu me ungrit,
0: shmimet e derivatave të naftës kanë fillu me ra, El.
1: A, kom ka fillu dhe në zgjedhje që shtu e ki.
0: Bravo, bre.
1: Shihemi pas zgjedhjeve.
0: Do më thonë, të shtatin dhe në halo, a, me të shtatin në shku me mush, se tani fillon me ungrit.
1: Po, 1-2 japi afore dhe vishë kërëshet. Të për 1-65.
0: Ministria Industrisë, Ndërmarsis, Tregtis dhe Inovacionit ka njoftu që nafta për sot do tjetë 1.28 për liter.
1: Okej.
0: 2 cent më pak se sa ishte me 31.1. Benzina 1.21, ndërsa gazi 0.72. Të e nëshmime cilat të do të futën në funksion nga ora 10, apo jo? Kështu që rini gati si të bëhet 10.
1: Edhe kolonat pas kanë fillu me u zhduk.
0: Apo?
1: Le theme po,
0: që... Ka fillu, ka fillu.
1: Mirë. Pak pjesat e qofa, po duket pak ma e blokume. Kjo pjesa nga qofa që të lidh me komunën e Vjetër, po duket pak ma blok.
0: Okay.
1: Ku po i vjen të pjesa e policisë këni, edhe pjesa që lidh rruga e UÇK-s.
0: Bashkë s'ka ka liru një pjesë, disa pjesë
1: rruga. Juan Haradinaj. Pse ku po ta që aty?
0: Që kjo pjesa, po, rruga, Ilas Kodra, për shembull, është ngarkuar, pjesët e rrethi, të gjitha rrethet aktualisht janë në kogjat ngarkuar.
1: Rrethet mos e unë të më tregu. Çka ndodh me rrethe?
0: Pak i ngarkuar është edhe bulevardi Bill Clinton.
1: Nëjse, kështore këtu nuk e përfshim dhe më thonë këtë pjesën që gjithmona të regon edhe adi që është të merë.
0: Aty, pjesa...
1: Aty, vëzhdihe dhe më thonë, është e vullosën.
0: E vetë niko.
1: Si të njësë me cicëru zogu i mëngjesit, aty kolion bëhet.
0: E, vërtet. Dëgjojnë të një Angelina Jordan.

0: but you're just a boy.
1: Just a boy.
2: Just a Boy nga versioni original i Beyoncé. Qa kështë bo nësë shekon qik?
3: Isha bo influencere, kisha hunger qyll, kisha marrë tesha qyll, kisha marrë lek të kalzu atë qysha kom vesh, qysha s'kom vesh, qysha kësha bo.
2: Ishe vesha, ishe shvesh?
3: Isha shvesh pak, e pak vesh, isha shto.
2: Interesante. Bene, ka shu diçka e kapshi.
3: Na
2: ka thonë shujta diçka gabim, se kesh duke i shu dikujt tjetër e i shujta juve, si do që tjetë ju rë një ditë mbar, tung deri nesër.
3: Që shbre se po amë që ka shkrujt?
2: A, pikdo me metë. Amo, a do të ju që shto me i shu një arzë gabim?
3: Po më do, amo rralë, shumë.
2: Kjo të harë mbohora, ku.
3: Po, sa i shu... Që kjo rëziko?
2: Një, dy, tri arë takset. Po ish me tashu conversation i fundit, mas ne po mirë pështum. Ose na herë më ka ndodhë një shujtë postë, së të minu që jëmë të full me takse, kësi gjona, kësi probleme.
3: E ti ma bone pyqen për qikë që akshe botit, që konë djallë, sa të kejtë.
2: Shësë të sjom.
3: Se?
2: Pimp. Kuku.
3: Rëzik shme e, pimp. Sa jeti, sa jeti. 17 gradë temperaturat aktuale do të zhvillohen në këtë të martë të dyqershorit 2026, ora 9:47 minuta. Dal nga dalim, shkojmë drejt fundit të programit të klubit mëngjesit për sot. Mirë po, pesho që tu si pas ekspertëve, po thotë kjo është koha ideale për të fjetur.
2: A, kurse
3: ko? Po rekomandojnë ekspertët që në koha ideale për shkuar në shtratë dhe për me flajt është ora 22.
2: 22.
3: Si, po,
2: edhe në pata lezu njëherë një fakt të tilë, që të ke prej orës 11 fillon e rigenerimi i qelizave, edhe fillon me një vrull shumë të matë, posa qërësh nga ora 11 deri në 12 apo 1, që nuk e ka efektin e njëjtë në qovë se flam pas mesnatës.
3: Po, po thot që kjo studim ka të regu se të shkosh në shtratë më herët, ndimon edhe për me nalu mendime negative, për shkak cilave mund të mos bjeni në gjundë, më dhëna janë isme overthink e me në gjonat cilat spotet diçka, s'po shkon mirë diçka.
2: E kena një fjolla për që se tona më ka ikë gjume, do më thonë e pate mu, me të notën, për një ma, si ti ikë gjume, që ajo koha normale që e mësume, flajt, mas një është problem, tani e që shrojhane dhe se une e zgjorë.
3: Gjumit pa mjaftu shumë, po thot mundet me kriju edhe nivellet lartë atë kortizolit, që është hormoni i stresit,
2: po.
3: Edhe mundet me të shumë nangë them problemet tjera, kështu që kur pushoni mirë, e ullë një këto nivellet kortizolit dhe merni ma shumë energji për ditën.
2: Edhe zakonisht njerëz që hyn në dieta, kështu në përgjithësi edhe nutricistat, kalshi ushqimet të duhen, edhe ushqime fizike gjithmonë rekomandojnë që gjumi me qenë i mirë. Edhe i mjaftueshëm.
3: Në vërtet shumë
2: lumtime. Po identë që famnat ka më shumë nevojë me flajë se meshkujt.
3: Jo, nuk e, vishë di me mosha, kështu,
2: pavarësisht
3: se dikush te, dikush, domethënë kur je krejt foshnjë, flan shumë.
2: Po.
3: Mandej fillon me u reduktu, edhe tek mosha e të rriturve, domethënë, diku te 6 deri në 8 orë është mjaftueshëm.
2: Varet krejt prej personit. Ka për njerëz që 6 orë nuk është mjaftueshme për organizmin e tyre.
3: Jo, për mua po, për shembull, me 6 orë jam okay.
2: Jo, unë jo, për shembull. Unë çka se rrok 8 plus. Nuk i kam punë mirë.
3: Se cilin në vetën.

0: L. Anthony Joshua dhe Christian Prenga kanë kryer përballjen e tyre të parë, që dalin aty më këshir sy me sy.
1: Po.
0: Edhe sa vi bjen kjo, disa javë para meqit të madh që e kanë në kategorinë e peshave të randa në boks.
1: Po, po, po, pritet që më 11 korrekt vitit, fakt, jo më 11, më 25 korrekt, pritet më mbajt edhe meqin
0: në Riyadh, Arabi Saudita,
1: ka, është para po më mbajt në Riyadh, po ko ka zhvendosë në Gjeda.
0: Gjeda, okej,
1: okay, po, mirë shumë. Interesant, Christian Prenga është një bokser shqiptuar i peshave të randa, është 35 vjeçor, edhe pas ka një rekord profesional ku raportohet ketë 20 fitore dhe një humbje, po çka është e veçantë ai ti se i ka 20 fitore me knockout. Po, po, po, po, po. Kështu që edhe para se me kalu në boks si profesionist, pas ka qeni një orë në kickbox edhe sport e luftarake të ngjashme. Ndërko, Anthony Joshua është normal favorit i madh, edhe ky match konsiderohet si rikthimi i Joshuas pas një periude të vështirë
0: po,
1: personale edhe sportive.
0: Duket që kam u përballë edhe me Tyson Fury më vonë.
1: Po, po, po, kështu që shumë analistë po e shohin si, le themi, warm-up fight, si match përgaditore.
0: Përgaditor, po në zemje.
1: E, qka më la për shtypje, kja që prej nga në konferencë për shtyp ka deklaru se ekipi Joshuas jonë të e nënvlerësu, edhe ka thonë e di që po më nënvlerësoni, edhe është interesante për mu, po më doket si match interesant të muar parasysh që nëse ofse kemri me imbyll 20 ndeshje me knockout, i bjen që ki ko gjani farë boksit të rond.
0: E, pa tjetër, këta përbalën për herë të parë dhe më donë Prenga dhe edhe Joshua, e pash videon e cila ishë publiku të që kjo përbalja sy me sy që njëtë ndryshe dhe medjat ndryshme pas kanë cilësu si një loj frike një reagim të Prengës gjatë kësaj përbalje el, është për typ.
1: Okay.
0: E shi kjo për typja, për disa prej medjave, ko ka konsideru si frikë nga ana e Prengës në përbale, mirë po, zakonisht këta në lirësimet që bëhen, mund të jenë fatale për bokserat kundërshtarë.
1: Po, po, po, po, po. Kja shri po edhe komunitetin e bokset në Reddit, ku shumica e fansave po e konsiderojnë Prengën si një kundërshtarë të zgjedhun, për t'i dhënë Joshuas një rikthim më të lehtë para meqeve të mëdha, po disa po e theksojnë se rekordi 21 që e tham, është mbres lënës dhe niveli kundërshtarit të ti është ofër elitës së peshave të rënda, kështu që ka me qenë shumë interesant me po. Para me no, me po asë naj
0: befasi. Ishala fiton, ishala fiton. Me këtë informacion dhe me shumë suksese për Prengën, ne ju fanderojnë gjithve që keni qenë me klubin e mëngjesit për këtë të marë.
1: Ishte knasi me nisë javën bashkë me klubistat, e shihemi prap nesër në të njëjtën kohë me të njëjtën energji.
0: Nesër në ora 7,
1: ciao, në klubin
0: e mëngjesit. Ciao, ciao.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo card nga BBB, apliko tani.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

0: dashur a më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qovë andrat. Në qovë se po gajasesh, më qovë busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qovë lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di

e dini pse më pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar,

0: Dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonishtin?

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Brave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Komediani Nate Bargatze tani mund t'i shtojë yll filmi listës e arritjeve të tij. Ai ka shkruar, prodhuar si dhe luan në komedinë e re të titulluar The Breadwinner, e cila prezantohet së shpejti. Me regjinë Eric Appel, filmi mbështetet me stilin e komedisë Bargatze, i cili është bërë gjithnjë me rradh vitet e fundit, i sinqert, i përshtatshëm për familje dhe i krijuar që prindrit dhe fëmijët të shikojnë së bashku. Aktori luan rolin e Nate Wilcox, një shitës i suksesshëm makinash dhe baba me qëllime të mira, jeta e të cilit përmbyset kur gruaja e tij Katie, luetur nga Mandy Moore, siguron një marrëveshje që i ndryshon jetën tërësisht. I detyruar të marrë rolin e babait që rrin në shtëpi dhe kujdeset për fëmijët, Nate shpejt e kupton se mund të mos e njohë familjen e tij aq mirë sa mendonte. The Breadwinner ka nisur të shfaqet në kinemat amerikane nga 29 maj.
1: Club goes to Hollywood.
2: Reperi kanadez Drake ka thyrë rekord në platformën Spotify duke u shpallur artisti më i dëgjuar i 2026-s brenda një dite të vetme, shkruan Variety. Albumi i tij më i ri Iceman dhe kënga hapse Make Them Cry u bë albumi dhe kënga më e dëgjuar e vitit brenda 24 orëve më 15 maj. Spotify e ka konfirmuar lajmin përmes Instagramit. Më 15 maj, Drake u bë artisti më i dëgjuar në Spotify gjatë një dite të vetme. Iceman u bë albumi më i dëgjuar i vitit brenda një dite, ndërsa Make Them Cry u bë kënga më e dëgjuar e vitit në një ditë të vetme, thuhet në postimin e platformës në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq. Stella!

0: 0728 230 000. Tap. Bon për një bun në vizja.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Ka dy javë që puna në zyrë na ecën mrekulli.
3: Na ka ikur shefi, ka shku me pushime.
4: Klab FM, ka për radion.

Hoxhi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, kapi

isha fëmijë dhe shkoja në plazh me zi më nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syze të errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: pyeti Cuni mbrëm:
1: "Oba, pse motra quhet Saranda?"
0: "Po se ishim me pushime kur u ngjis."
1: "Ah, faleminderit ba.
0: S'ka gjë karantinë."

0: Bugs Bay, pran Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: të të shtunde dhe djel me hitet më të mirat të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bax Bay, pran ranës së hedhun. Paramendomi e tua afër ditit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytetë turistike afër ranës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-verë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na vizitonë Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
9: Club FM Guinness.
11: Jean Calment nga Franca mban rekordin e padiskutueshëm si personi që ka jetuar më gjatë. Ai u lindi në Arles në 21 shkurtin e 1875 para shpikjes së kinemasë dhe avionëve. Kur ndroi jetë në 4 gushtin e 97, mosha e saj e saktë ishte 122 vite e 164 ditë. Gjatë jetës, ai u takoi personalisht piktorin e famshëm Vincent van Gogh në 1888. Jetëgjatësia e saj e jashtëzakonshme është dokumentuar rreptësisht me certifikata zyrtare dhe kërkime të shumta shkencore.
9: Club FM Guinness.
11: John D. Rockefeller u shpall njeriu i parë në botë me një pasuri të konfirmuar miliardere. Ai themeloi kompaninë fuqishme Standard Oil në vitin 1870, duke kontrolluar tregun e naftës. Në vitin 1913, pasuria e tij personale arriti në rreth 900 milion dollar amerikan të asaj kohe. Kur llogaritet me normën e inflacionit, vlera e tij sot kalon në 400 miliard dollar. Ky rekord e pozicionon atë si kapitalistin më të pasur të gjitha kohërave.
9: Club FM Guinness.
11: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
9: Club FM Guinness.
12: Po më poti,
13: vla, a e disa të drejt ke?
14: Pse, vla të duke mund ty?
13: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
15: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
14: Jo të dy nuk jeni mirë.
15: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
13: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
14: Po pse rënd, e kishte me mua?
15: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
14: vla, kam si tani, se duke o motra.
13: Doesn't make sense, e kisha
14: nuk më make sense as mua. Old laser,
13: veri, unë të thonë vla, i thonë grave, për lejmë të në kuptim.
15: Yes, yes.
13: Pimi, hyp mrapa.
16: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

jam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt, të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: E dë zonë, e ndjenë, është freskia që të zonë. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Si janë bërë këta njerëzit e sotëm? Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: disa me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: 0728 230 000. TEP. Bon për një bunë në vizje.
1: Mbrëm bashkëshorte më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie.
2: A ndryshojmë subjekt?
1: I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
6: Cose della vita,

këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay pran Ramës Heaven. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në

0: Shokuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumshti soja të jetë qumshti regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfar ti thoja?
3: Clap FM.

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qende e shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je që o ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
3: Infinit, zjedh pakon që të përshtohetet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online gjithë të det. Ipka, falshli.

një kur vera është e vërtet. Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër. Por me një kusht, edhe zemrat i këmbë zbathur.

0: E cova dje gjyshen të doktorin Lagjës. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtat njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
1: Doti që doktorin ngeli pa fjalë. Somebody that you

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yjet e qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: Had to say goodbye. High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Rritja e mjeteve të AI që u përgjigjen me njëherë pyetjeve dhe problemeve komplekse mund t'i bëjë njerëzit më pak inteligjent, ka paralajmëruar Observatori Mbretëror i Greenwich. Observatori, një nga institucionet shkencore më të vjetra të ndërtuara posaçërisht në Mbretërinë e Bashkuar, është i njohur për kontributet e tij në astronomi. Paddy Rogers, drejtori i grupit të muzeumeve mbretërore të Greenwich që e mbikëqyr atë, tha se historia e pasur e kërkimit tregoi fuqinë e njohurisë dhe kuriozitetit njerëzor dhe nevojën për të shmangur varësinë plot nga inteligjenca artificiale. Mbështetja vetëm tek përgjigjet e menjëhershme rrezikon humbjen e zakoneve të të pyeturit dhe vlerësimet që mbështesin njohuritë, ekspertizën dhe inovacionin, tha ai. Por përparime të tilla shoqërohen ende edhe me paralajmërime për përdoruesit për kufizimet e teknologjisë dhe rreziqet e mbështetjes në të.
9: High Tech Time.
10: Në rast se nuk e keni vënë re, transmetuesi muzikor Spotify ka ndryshuar së fundmi ikonën. Ajo me të cilën ndoshta jeni të njohur tregonte tre vija të zeza të lakuara brenda një rrethi të gjelbër. Ato vija të zeza përfaqësonin valët e radios dhe imazhi i krijuar në 2013-ën supozohej të përfaqësonte transmetimin dhe lidhjen me muzikën. Shumë antar të Spotify, shërbimit digital të luajtjes përmbajtjeve kryesore muzikore dhe një lloj arkivi për muzikën, u habitën kur pan se ikona ishte ndryshuar në një top diskoje të gjelbër vezullues. Por ajo është vetëm e përkohshme dhe ndryshimi u bë vetëm për të festuar 20 vjetorin e transmetuesit. Ikona e vjetër do të rikthehet sërish, kështu që ata të cilët nuk e deshën këtë ndryshim dhe mezi e pranuan, mund të rinë të qetë.
9: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejet më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
9: High Tech Time.

Dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë. Dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushim.

kur këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do ushta, do një dit edhe mund të angas.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo kart nga BBB, apliko tani.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
8: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
7: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si e?
6: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse ren, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti një radio.

e pyeta kolegun e punës: "Ore, pse u ndave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

0: ora 14:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Temp, bon për një bun në vizje.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
4: Sono umane situazioni.
3: Cose della vita.

0: sola. Fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bax Bay, pran Ranës së Hedhun.
1: Paramendomi e tua fërditit. 365 ditë vitit. Bax Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në Bax Bay.com.
2: Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

Era një këshill. Në verë, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin, bro. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të

A e mendoni si kur beharit ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, ka be

ka një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, i thash. Po la e pjata do bërë.

0: Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fund.

0: nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rjedhë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
4: Please don't rain me in.
3: Number 4.
5: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula. Dracula.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: I thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
3: Asgjë,
2: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
3: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
2: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Club FM, Kape Radio.

0: Iqë top më select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak kije? Kjo është qështja. Club FM, ka për radion.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu më numim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për pjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

e tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini?

0728 230 000. Tab. Bon për një bunë në vizja. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a që jemi më vonë? Club FM, Cape Radio.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: A je normal ti?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
2: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
2: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
2: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
3: A, kjo vish me muzik flat.
2: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Djejve të shpalurin DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuje në këngë originale.
2: Po sigurisht.
1: Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Kape Radio.

E, stina e verës. Sa po piva godën e tret. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja beqar. Klab e got, klab e ve, klab e fem,

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Në pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Edhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara.

E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Dini se më tha komëshia ime dembele. Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Club FM, Kapera.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Eros Ramazzotti.
7: Sono umane in situazioni.
6: Cose della vita.

0: nga Bucks Bay pran Ranës së Hedhun. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Komediani Nate Bargatze tani mund t'i shtojë yll filmi listës e arritjeve të tij. Ai ka shkruar, prodhuar si dhe luan në komedinë re të titulluar The Breadwinner, e cila prezantohet së shpejti. Me regjinë Eric Appel, filmi mbështetet me stilin e komedisë së Bargatze, i cili është bërë gjithnjë më rrallë vitet e fundit, i sinqertë, i përshtatshëm për familje dhe i krijuar që prindrit dhe fëmijët të shikojnë së bashku. Aktori luan rolin e Nate Wilcox, një shitës i suksesshëm makinash dhe baba me qëllime të mira, jeta e të cilit përmbyset kur gruaja e tij Katie, luetur nga Mandy Moore, siguron një marrëveshje që i ndryshon jetën tërësisht. I detyruar të marrë rolin e babait që rrin në shtëpi dhe kujdeset për fëmijët, Nate shpejt e kupton se mund të mos e njohë familjen e tij aq mirë sa mendonte. The Breadwinner ka nisur të shfaqet në kinemat amerikane nga 29 maji.
1: Club goes to Hollywood.
3: Reperi kanadez Drake ka thyrë rekord në platformën Spotify duke u shpallur artisti më i dëgjuar i 2026-s brenda një dite të vetme, shkruan Variety. Albumi i tij më i ri Iceman dhe kënga hapse Make Them Cry u bë albumi dhe kënga më e dëgjuar e vitit brenda 24 orëve, më 15 maj. Spotify e ka konfirmuar lajmin përmes Instagramit. Më 15 maj, Drake u bë artisti më i dëgjuar në Spotify gjatë një dite të vetme. Iceman u bë albumi më i dëgjuar i vitit brenda një dite, ndërsa Make Them Cry u bë kënga më e dëgjuar e vitit në një ditë të vetme, thuhet në postimin e platformës në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A je normal te?
5: Pse, qa klasë nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse as kush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flet.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborë më mirë se sa gratë në kuzhinë. Pego, pego, pego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

që dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Çuditshme, çfarë kohësh po jetojmë.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Temp, bon për një bun në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O suqeco, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Po më poti, vla,
7: a e di sa të drejt ke?
8: Pse, vla të dukem unë ty?
6: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
9: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo, vla?
8: Ju të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si e?
6: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
9: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
11: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot janë dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Ora 18:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 plus të pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Solo Card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në këste të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por

0: si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverë verë 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
1: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
5: Please don't rain me in.
4: Number 4.
1: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

0: qenë kur bje bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: Klab FM.
2: Klab FM.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit e zë njerë ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
10: Never had to say goodbye.
11: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk vjen shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku ose vajza që fryn buzë.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në gjensë në.

0: Rëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përceu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
5: Please don't rain me in.
1: Number 4.
6: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula. Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje.

0: mbulimbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Jean Calment nga Franca mban rekordin e padiskutueshëm si personi që ka jetuar më gjatë. Ai u lindi në Arles në 21 shkurtin e 1875-s para shpikjes së kinemas dhe avionëve. Kur ndroi jetë në 4 gushtin e 97-s, mosha e saj e sakt ishte 122 vite e 164 ditë. Gjatë jetës, ai u takoi personalisht piktorin e famshëm Vincent van Gogh në 1888-n. Jetëgjatësia e saj e jashtëzakonshme është dokumentuar rreptësisht me certifikata zyrtare dhe kërkime të shumta shkencore.
1: Club FM Guinness.
2: John D. Rockefeller u shpall njeri i parë në botë me një pasuri të konfirmuar miliardere. Ai themeloi kompaninë fuqishme Standard Oil në vitin 1870, duke kontrolluar tregun e naftës. Në vitin 1913, pasuria e tij personale arriti në rreth $900 milionë amerikan të asaj kohe. Kur llogaritet me normën e inflacionit, vlera e tij sot kalon në $400 miliard. Ky rekord e pozicionon atë si kapitalistin më të pasur të gjitha kohrave.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fishtë në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita,

0: League, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pran Ranës së Hedhun. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her në telefon, tu mu numim ri krejt. Tu punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Jim Calment nga Franca mban rekordin e padiskutueshëm si personi që ka jetuar më gjatë. Ai u lindi në Arles në 21 shkurtin e

0: 1875-s para shpikjes së kinemas dhe avionve. Kur ndroi jetë në 4 gushtin e 97-s, mosha e saj e sakt ishte 122 vite e 164 dit. Gjatë jetës, ajo takoi personalisht piktorin e famshëm Vincent Van Gogh në 1888-n. Jetëgjatësia e saj e jashtëzakonshme është dokumentuar rreptësisht me certifikata zyrtare dhe kërkime të shumta shkencore.
1: Club FM Guinness.
0: John D. Rockefeller u shpall njeriu i parë në botë me një pasuri të konfirmuar miliardere. Ai themeloi kompaninë e fuqishme Standard Oil në vitin 1870, duke kontrolluar tregun e naftës. Në vitin 1913, pasuria e tij personale arriti në rreth $900 milionë të asaj kohe, kur llogaritet me normën e inflacionit, vlera e tij sot kalon në $400 miliardë. Ky rekord e pozicionon atë si kapitalistin më të pasur të gjitha kohërave.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me 2 rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla,
4: a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse ren, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
5: pas e kam citatin
4: e kësaj.
5: Se
4: do të
5: on motra. Nuk më make sense as mua. Old laser.
4: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për herë patë diskutë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: Everywhere in Albania and Kosovo. Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

shkova një intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

Po pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Rritja e mjeteve të AI që u përgjigjen me njëherë pyetjeve dhe problemeve komplekse mund t'i bëjë njerëzit më pak inteligjent, ka paralajmëruar Observatori Mbretëror i Greenwich. Observatori, një nga institucionet shkencore më të vjetra të ndërtuara posaçërisht në Mbretërinë e Bashkuar, është i njohur për kontributet e tij në astronomi. Paddy Rogers, drejtori i grupit të muzeumeve mbretërore të Greenwich që e mbikëqyr atë, tha se historia e pasur e kërkimit tregoi fuqinë e njohurisë dhe kuriozitetit njerëzor dhe nevojën për të shmangur varësinë plot nga inteligjenca artificiale. Mbështetja vetëm tek përgjigjet e menjëhershme rrezikon humbjen e zakoneve të të pyeturit dhe vlerësimet që mbështesin njohuritë, ekspertizën dhe inovacionin, tha ai. Por përparime të tilla shoqërohen ende edhe me paralajmërime për përdoruesit për kufizimet e teknologjisë dhe rreziqet e mbështetjes në të.
1: High Tech Time.
0: Në rast se nuk e keni vënë re, transmetuesi muzikor Spotify ka ndryshuar së fundmi ikonën. Ajo me të cilën ndoshta jeni të njohur tregonte tre vija të zeza të lakuara brenda një rrethi të gjelbër. Ato vija të zeza përfaqësonin valet e radios dhe imazhi i krijuar në 2013-ën supozohej të përfaqësonte transmetimin dhe lidhjen me muzikën. Shumë antar të Spotify, shërbimit digital të luajtjes përmbajtjeve kryesore muzikore dhe një lloj arkivi për muzikën, u habitën kur pan se ikona ishte ndryshuar në një top diskoje të gjelbër vezullues. Por ajo është vetëm e përkohshme dhe ndryshimi u bë vetëm për të festuar 20 vjetorin e transmetuesit. Ikona e vjetër do të rikthehet sërish, kështu që ata të cilët nuk e deshën këtë ndryshim dhe mezi e pranuan, mund të rinë të qetë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejet më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
4: A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM. Kape Radio.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të shmu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

0: Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst.
1: Ku tre fëmijët?
0: Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: kjo pleqyria. Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

Sot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuçurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: të javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe."
1: Ua, si ta kuptoja unë këtë?

0: why you should take it off.
1: Prap ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do ndroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë dhe ndonjë qenë. Basë duhet më i sigurt.
2: Now I'm safe, my wings could break, but I can look.
1: Klab FM, Kamer Radio.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

A dini si thot një shoku im avokat. Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM

mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten: "Mos kam luajtur mendsh." Dhe e dini? Të dy tham: "Jo, ja, jeni rregull, bota. Ajo s'është në Terezi." Club FM, Kaperaj.

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. O po, fare.

0: ora 23:31 minuta.
1: Gjyshi duke u menduar më tha mbrëm: në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh: mbe, që more shokën, mbe.

E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

E çfarë brezi? Ju thash djalit para 2 muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02.
1: E, mbrom isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: Ora 24:32 minuta.
1: Askush nuk ta ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
2: Good night my love.
1: Club FM

të dërgoj një mesazh. Qum të ëmbël. Për para se në radio të jetë kënga jonë.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

Se disa njërës ka si punë ime që nuk isa gjumë bisonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.